0: ربنا يكرمك وتطهر وربنا يفوت الكلاسة يا كلاسة يا كلاسة
1: آمين ربنا يكرمك
0: كورين دي كسرت يا فلماتا لكن كاريد وان يا فلماتا
1: كاريد أين زمانهم
0: زاو زمانغو
1: يوا تموتورم لا نيارين زين
0: تموتورم
1: كاريد وان يا فلماتا
2: كاريد بورب كوجاو تاريو فانجوم بانغ يقول ذاك كاتيسون
0: aye da akan maso kan restaurant da fara kari da na zuwan su din gaiwa da sanin yayi
3: amma bai ya
1: gida haza
0: ga yaro da fallgaftu ah na kam line lo ala wano ya ban matan yake da mara yake
3: na da limin da kakkal kanuri isna ruwa kwarin Umar Habib ka ande
0: ah da sai yong gala da
1: nam ya fayin
0: ya bukala kusur ya tsaya ko ade ya kama
2: zuwa ma ba da skero ara dale na lo ala kura wala
0: ade ya o kiren na da tsare da ma
1: ngada askan yana yin ma Umar Habib wuce kasadura wuce kasadura ngada
3: kasadura askan
1: yana masha Allah wato falgonyan gonya da fatar ulti assalamu alaikum
4: wa alaikum
1: na'am
4: na tukuliya
1: kiliya tulayin duga
4: ba musa ngora gani kacalare
1: ba musa gwe kacalare nya kirnyan
4: o waya falma ta kallawo
1: ah nya kille na da kwa nya fanjin nya walwa da
4: yo
1: ya walwa da korob judum
4: ka ke ai fisira
1: ai no
4: ka ke di
1: nya fanyen gana ka kamji ne konum du
4: kora ka ke do ko dinara ringiya fu da mango
1: dinara ringiya anu food mazo
2: ja eh dinara ringiya au manara kati
1: minu
4: akai
1: yawa ndro gare yen
4: mashi zure
1: ba shuga bai
4: ah ba shuga bai
1: dinara ringiya
3: ba shi koro mare
1: yawa ali gajo
5: na
1: dinara ringiya
5: dinara ringiya leran kanin
2: ala ero ringiya gul da kanya dinara ringiya leran
1: zal ne konye
4: nyuro bulayena
1: gulleno
5: inde
1: gajo nyuro
4: ringiya ndo waru jin nona
1: ngila askrinya na nyuro gadembia
4: ya gere ba
1: askrinya na nyuro aiso
4: ba musa gune ne ke talare
1: ba musa ba katalare wuce ka sa ngira askrinya na nyuro da jeka rutuna dan ronyen but da zai amma loktunde karantu fatoyi ma duba boroce zan hada yi kurwalti fataro ishen dan tinyen wulti aliwa ba kana gajo
5: na
1: kin da mun jin
5: yo kin diyo mi da
1: kun diyo mi ah koron de kun diyo mi koron de kun diyo mi